0: سامای بکرست و دو سامای که سامای کنتستان دیگه سامای دیگه سامای دیگه سامای دیگه
1: سامای دیگه سامای دیگه سامای دیگه سامای دیگه سامای دیگه سامای دیگه سامای دیگه سامای دیگه سامای دیگه سامای دیگه سامای دیگه سامای دیگه سامای دیگه سامای دیگه سامای دیگه سامای دیگه سامای دیگه سامای دیگه سامای دیگه سامای دیگه سامای دیگه سامای دیگه سامای دیگه سامای دیگه سامای دیگه سامای دیگه سامای دیگه سامای دیگه سامای دیگه سامای دیگه سامای دیگه سامای دیگه سامای دیگه سامای دیگه سامای دیگه سامای دیگه سامای دیگه سامای دیگه سامای دیگه سامای دیگه سامای دیگه سامای دیگه سامای دیگه سامای دیگه سامای دیگه سامای دیگه سامای دیگه سامای دیگه سامای دیگه سامای دیگه سامای دیگه